putovania, dány rasutým sniegu, zarie srdcu sveto, trebalo da schvati. Ovo mi